0: خاطري
1: علشان خاطري
0: ريحني ما تبصرش بخاطري
1: يسلم خاطري
0: يا شاويش بزياد عشان خاطري
1: علشان خاطري

0: imiter un sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. Nazir tof kawa. Droubeh riha. La torcha, c'est quoi le lalmsk? هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تومبير هذا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابخي جيتي غامانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفرتها محفوظ يبي طول مونت يدي او لا لا كما لا بوسي اي ما فريغ يدي باسكي يبلو ترو سي بو سا مهز حامي دي واي نو تصب الليل والنهار ها بقتلو نغرسين بكلو ما زلتش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكي لوي لي مبيا الجاردا لي مبيا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.